0: Китайська. Або коли на Сицилію.
1: Ну, чекайте, чекайте. Як то білий кінь? А чому тут спить коло контейнера?
0: Ну, зато бо він не може мати ніякий маєток. Є то профік. Десь є раз змінена ідентита. Давайте собі позор на нього. Якби даш то мав, коли ми єдно єдницьке євро на учті. В ті моменті са на нього шмарять найменше 30 екзекуторів. І на порох би розторгали то бідне бляще, то євро, як вовце вівцю.
1: Ага. Ну а що він, власне, робить конкретні?
0: Панічко, ви сте така вагнер зділана. Обходно припада суть чоляка. Раз треба не заплатити велику дань штату. Другий раз зась о пінязі треба обабрати багатого обходного партнера або обичайних людей. Що прийде? Люди собі помагають чоляк. Берти приходить як смерть. На самий конець припаду. Зреалізує послідні транзакції, а по фірмі, котрої є тепер шефом, оставать ужлем спалена земля. На котрий бік посмотрите, саме ніч. Лим йойк і плач, суцьове, екзекутори і Берти.
1: О, господи.
0: Так, веру, пані, так. Зодповідна робота.
1: Ага, гей-гей, ну. Ну, та ніч, ну, так. Пойдьме перекусити, так де даш того. Міцно їм голодна. Уже їм 2 дні ніч не їла.
0: Ну, найся любить, дамо. Ідеме до міста. На турне по буфетах. А вечір уж зайсь буде достаток. Увидите, що швидко нам люди із бітовки на меч до контейнера. Увидите, пані, швидко й добре скінчить.
1: Гей, гей, йой, так ту коло вас час фрішно біжить, що ми се забули їй представити. Я се зову Марія Підстрілена.
0: Адольф Августин Маріан Качка. Тіше дня. А можете мені говорити я і Дольфі. Але так, щоб ви знали, де котре зле і завісливе люди не призивають манжелка.
2: Бартоломей Коник, тижня тішить, що я вас познав. А люди мі кажуть, що Берти, так.
0: Ну так як, пане колего, було щастя. Буде даш то стоїть, Братіслава?
3: Не хочу то Дольфі закрикнути, але видиться мі, що гей. То буде пецка, як то праскне, камараде.
2: О, але не знам, ці ся пак не будеме мусити стягнути на пару тижнів аж так де до Польська. Великий кшефт, барз великий.
0: Видите, пані Маріо? Тут-то є наш Берти. Дармо. Жиди говорять, що до 40 років мусить чоловік дерти на власне мено. Але по 40-ці уж мено само дре на вас. А Берти? Берти, то є класа. То є класа. А не пальцем не мусить кивнути. А кшефти засиплять один за другим. Берти?
1: Яй, такий красний вечір. А що будемо робити?
0: Не хочу вас страшити, але тими днями шися мусимо кус тримати при землі.
1: А що, шися не йде до Братислави?
2: Ні, і ще ні.
0: Пані Марія, хочете жити?
1: Гей?
0: Так мусите ся навчити їсти з контейнера.
1: О, господи.
0: Я не буду з вами кожен день ходити по буфетах, а собрати від людей недоїджене їдло. Ми знаємо, що то тут не є реставрація в 5 в'язнічкові мотелі, але ні допомоги. А й ми з мети мусили перейти.
2: Ну,

0: пишуть, вже у Южній Африці. Кокосово оріх заб'ють 4 рази в цей людей, як їх зожруть жралок. Або туні, слухай. Слухай. Кожна єдна викурена цигаретля скурча людський живіт о 2 минути. Випита пляшка пива о 4 минути. А робітний день скурчать живот о 8 годин.
1: Але ж то тих людей, то та робота так бавить.
2: Слухайте ту водвоме. Не думали сте деколи, да що з тими срачками зробити?
1: З якими срачками?
0: Що?
2: Ну, з тими, що в них сте. Сидите тут як двоме снігуляце. Так спокійні.
0: Ну, папа, ну, позирай ту. Ішлем теперся навчило з контейнера їсти. А вже роздавати розум. Ай, панічко, ми не зме в ніяких срачках. Нам є так добрі.
1: Не сте нагоду в срачках, бо...
0: На?
2: Ну, єм. Але представте собі, що ви сте мали колим власну постіль. Стріху над головою, гей? Можете яке авто, на обід сте зайшли до нормальної реставрації? Або представте собі, що ми сме мали купу пінязей, а робили би сме собі, що са нам захоче, без старунку і роботи. Юхи, є то так близько, значить руку натягнути.
0: Гей, там на тот стрім, між черешні, гей же.
2: То все таке досправді дурно, або так ліниво. Ну, стачить, щоб тут берти мав кус одваги. Йому стачить руку натягнути, ну, а ми му кус поможемо.
3: Не покрадеш, Божа заповідь.
2: Чудне. Тудолфі каже, що цілий живіт помагати коло всілякого злодійства. Білий кінь.
1: Ну, гей, але я з того не мав ніч. То друге крадуть і хасніють пожитки з того.
2: Долфі, Олен, забудьтеся, холим. Поможте мі пересвідчити Бертіго.
0: Тося пак будемо возити на Кадилаку або на Мерседесі?
2: Ясновець. А будете обречений в параднім гансу. А на доволеньку будете ходити не як чаптав Ірени до немоцниці у окреснім шпиталі, але аж на Багами.
0: Бертінку, Оле, зробте, хлопче, паніці радість.
3: Не сирня?
0: Бертінку,
2: Ну, не будьте такий. Попозирайте ту, є то міцно легке. Як буде фірма переведена уж на вас, а прийдуть пінязі, переведете їх вшитки до посліднього центику, не на учет вашого хлібодарцю, але нам. На наш учет. Ну, наприклад, на мій.
0: Ти, хтось ти здурили особу? Що на вашому учті сидить екзекутор. Йон, та тут би собі поміг.
2: Гей, ну видите, то якось їм забила, но на моїм учті сидить екзекутор, но на Бертіго учті сидить екзекутор.
1: Я, а учет? Що сте упали на голову, ну нач би мі був.
2: Слухайте, Долфі, а ви мати деякий учет в банці?
0: Ну то як же бом не мав, мам? Пані, шетко, що я в тім штаті задарімо, я мам. Наша влада са стара до таких людей, як з мим. Адольф Августин Маріан Качка учет власник. Не є там ані цент, але мам го.
2: Бомба! Виборні!
0: Берти, ти то даш? Ти можеш.
3: Я не знам. Для мене сте цілком зошаліли. Покаламутили ся вам мозг. Без плюса. Рано мудріше вечора. Увидимо рано.